Pela kala te ochina shegu ne te ye na yun te atla du chan mene hewi gin de la masi gori sien te la te kyun zan jokan banu luj gu zan shili kyun zan herb norwegian gu zan peze kyun zan gay parishti u zan peze kyun zan charlie tally sa chan tina yun te na henek ti dao zan ne zwer gaya ti sa zila jim hop suje